0: ni kuni asafu Yehowa.
1: Afi mamintubi, mamintubi, mamintubi, mamintubi. Ni ewo.